0: bacaan surah An-Nazi'at bermula daripada ayat 15 hingga 33 oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Harisa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka haditsu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha A antum ashaddu khalqan amis samaa banaha Rafa'a samkaha fasawwaha Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaaha والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم.
0: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi ya, telah pun kita sama-sama mendengarkan bacaan surah An-Nazi'at ayat 15 hingga 33 oleh Yang Berbahagia Ustaz. Okey. Baik, apa-apa untuk itu dijemput kepada seluruh pendengar Tau FM yang ingin bersama-sama kita pada petang ini untuk berhubungi kita ya di talian 778243. Sekiranya ada ingin mencuba, boleh hubungi kita sekarang juga. Okey, baik, kita menantikan panggilan dari sahabat-sahabat pendengar semua.